0: za dve.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar beat. S3.

tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: trending hitovi.
1: I

Trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Uključi leto.
7: Uključi letnji vibe.
6: Uključi.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

0: večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

Dobro jutro, Estrinacijo. Četvrtak, 7 sati i 3 minuta. Za tačno pola sata javljam šta se dogodi kada pomešamo higijenu i omiljeni gazirani sok. A ko treba da finansira letovanje? Muškarac ili žena? Danas tražimo idealnu formulu za podelu troškova kada je letovanje u pitanju i dijelimo karte za Dragi Bravo festival. Magla Band nam otvara jutro, odmah za njima stiže Rasta. Ja sam Tamara, tu sam do

0: stižu Senida i Milica Pavlović, ali pre toga...
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacio. Ajde da se brzinski prebrojimo pre nego što nastavimo dalje u dan. Pustite mi poruku na Viber. Gde se slušamo i šta imate da prijavite? Nešto novo, nešto lepo, šta god da vam je na duši, lansirajte u etar, jer sada imate, jel te, ekskluzivnu priliku ovde kod nas. Ajde, ja recimo imam da prijavim svojih 20.000 koraka od juče. Šetala sam od centra grada do kuće, da li imam upalo mišića? Da, ali osjećam se jako srećno i produktivno, moram priznati. Čekam i vas, šta god imate da prijavite, tu sam, čitam za par minuta. 066

0: Slušate S3, 7:16 je, bila je to Senida za Dobro jutro. S3 vreme. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro. U Zrenjaninu trenutno 24 stepena, Kraljevo 21, Novi Pazar 18, Beograd 26. A toplotni talas ne posustaje i danas nas čeka 40 stepeni. A čuvajte se vodica kod sebe obavezno, svetla odeća i izbegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
8: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
9: Nevena kolor.

0: Nova Džehvi i Deja Vu. Slušate S3 jutro. S3
1: jutarnji check-in. Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
2: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
3: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
4: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, ide brzinsko prebrojavanje pa da se odmah bacimo na muziku. Gde se slušamo, šta imate da prijavite i evo javila se Nena. Kaže, ustala u 6 i ubijam već 8 kilometara u lokalnom brdu Bukovo. Sa 42 sam rešila da živim zdravije, samo da me zadrži ovaj osjećaj, naravno uz S3. I reći ću samo Neno svaka čast. Jelena je takođe vrijedna, ona se javlja sa njive, kaže beremo kupine i uživamo uz vas. S druge strane, tu nam je i Andrija koji se sveže vratio sa mora. Kaže, kalimera, ne mogu se ispravim za posao živote. I mislim da svi dijelimo istu muku, teško je neko jutro za ispraviti se za posao, ali tu je Maja Berović da popravi stvar i ispravi nas. Slušamo pauzu, odmah za njom, ali...

0: Aleksandra Mladenović i više mi ne prilazi. Prošlo je pola osam. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcije vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Dodaju da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primenom restriktivnih mera. A kako navodi vlada Srbije, operativni tim svakodnevno zaseda i prati situaciju o stanju i preduzetim aktivnostima povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa i rizika po vodosnabdevanje. Od 17. avgusta osigurano lice u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koje su građani do sada u celosti plaćali. Pet predstavnika Srpske liste na čelu sa Igorom Simićem dobilo je poziv tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenog daju izjavu 13. avgusta. Njima se na teret stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom. Dobro jutro, S3 Nacio. Još je rano, tek je pola osam. I ne znam ko ovo treba da čuje, ali javite se svojim simpatijama danas, što pre, jer kakva je situacija sa temperaturama ovih dana, svi ćemo da pomremo od vrućine, tako da ako mi je potreban znak, evo neka to bude ovo uključenje, sad ili nikad. Javana Pajić, lepo mi stoji, odmah za njom i Teja Tairović, da dostignemo radnu temperaturu. Slušajte S3, družimo se do 11.

Teja Tairović, 7:41 je. Od sada možete da pijete Pepsi, ali i da se njime tuširate, verovali ili ne. Niko nije tražio, ali Pepsi je izbacio liniju za negu tela. Peeling i gel za tuširanje sa mirisom Pepsija od višnje i vanile. Za one koji su generalno više tim Pepsi nego tim Coca-Cola, ovo je idealna stvar da privuku pažnju. Doduše, pažnju osa i komaraca čim izađu napolje, ali pažnja je pažnja. Još jedna stvar koju smo dobili pre GTA 6. Da mi je neko rekao, Pepsi će izbaciti kupku pre nego što će GTA 6 da izađe. Ne bih mu verovala, ali surova realnost. O tome peva Kaća Živković upravo sad.

0: Realno, leto počinje onog momenta kada oni izbace hit. Tako je bilo prošle godine sa pesmama Ego i Amsterdam. Sada imamo ovu stvar, uspori dečač za nekoliko minuta. S3 saobraćaj. 15 minuta zadržavanje u bulevaru Mihajla Pupina od Palate Srbija do Brankovog mosta. Što se tiče graničnih prelaza, Aleksa nam je javio na Viber da je na Batrovcima gužva. Zvanične informacije kažu da se čeka oko sat vremena. Srećan put i ugodnu vožnju želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko stiženje važi i online.
10: Idemo!
11: Ovo je
12: S3 jutro.

Nata Bekvalac i Zoji. Ostalo je još 4 minuta do 8. Dobro jutro. Šta je vama danas bezobrazno dobro i neodoljivo slatko? Onaj mali trenutak koji vam ulepša ceo dan. Ovo pitam zato što je Bulevar Kralja Aleksandra već nekoliko dana najveća tabla za poruke u Beogradu. Na izlogu jednog lokala koji u pripremi piše da tu stiže nešto bezobrazno dobro, ali umesto reklame, bilo kakve, ostavljeni su flomasteri gde ljudi pišu svoje najslađe teorije i to je ono što nas zapravo podseća da treba juriti te male, savršene momente u danu. Pa sad, da li je to parking mesto nađeno na Keca, da li je kafa u tišini koju niko ne prekida, ili nešto treće, šta god da je u pitanju, treba ih loviti što više. Jer, jel te,

Manijak i JK. 8 sati i 9 minuta je. Dobro jutro. Stvari o kojima danas ne pričamo. Crna Gora za vikend primila više putnika nego što ima stanovnika, a među putnicima je viđena i pevačica Katy Perry, i to baš u Kotoru. Zdravko Čolić nedavno pevao na jednoj svadbi. Jedan minut njegovog pevanja košta 1000 evra. Pevao je 45, pa sada vi računajte. U Kini se bebe rashlađuju tikvicama. Da, dobro ste čuli, stavljaju se pored beba u krevetac i navodno radi, iako za to ne postoji naučni dokaz, ali Kinezi se kunu u tikvice za rashlađivanje beba. Neko će večeras da spava sa tikvicama, već vidim. Barbara Bobak i Biro Bluda, upravo sada. Za njom Džela Ramović i Heni sa hitom Rizik. Da se razbudimo, razmrdamo i dostignemo tu radnu temperaturu. Uživajte i dobro.

0: Stižu nam dve barbike. Ostanite uz S3 jutro. S3 vreme. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro. U Pančevu trenutno 26 stepeni, a Gornji Milanovac 24, Beograd 26. Toplotni talas ne posustaje i danas nas čeka 40 stepeni, tako da čuvajte se. Vodica kod sebe obavezno, svetla odeća i izbegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pasa.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Ajde, spojimo stolo.
12: Sedajte, ljudi.
11: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
12: Stiže Budimska.
11: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
13: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
14: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
1: Ovo je
3: S3 jutro.

Dve barbike i Nući. Jedan screenshot sa TikToka je upravo postao najopasniji test vernosti u Srbiji. Jedna devojka je na svom TikTok profilu objavila listu zahteva za praćenje i napisala: devojke, nađite svoje momke. Ne znam tačan broj, ali sigurna sam da se mnogo njih preznojilo zbog ovog videa. I okej, da ne treba zapraćivati druge devojke u vezi, nije okej, jednostavno i to sve znamo, ali ovo što ova devojka uradila je meni na nivou javnog poniženja. I to zarad pregleda. Tako da pravi heroji su oni koji nikada nisu ni poslali zahtev prvi, jer zašto? Miran san nema cenu, pogotovo na TikToku. Čuvajte se. Dželovrat, Buba Koreli i karantin pred nama. Ovdje i sad.

0: I Mija Borisavljević, slušajte S3, prošlo je pola devet. U nastavku slušamo najnovije vesti.
1: Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Dodaju da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primenom restriktivnih mera. A kako navodi vlada Srbije, operativni tim svakodnevno zaseda i prati situaciju o stanju i preduzetim aktivnostima povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa i rizika po vodosnabdevanje. Pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a koji su prethodnih dana pomagali u gašenju velikog požara u Španiji danas se vraćaju u Srbiju. Svečani doček biće organizovan u 6 ispred Palate Srbije, a prisustvovaće mu i predsednik Srbije. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom. Dobro jutro, S3 nacijo. Četvrtak pred nama, za tačno dve pesme. Pričamo o tome da li je račun na pola, na letovanju, kraj romantike ili zapravo početak zdrave veze. I onda oko 5 do 9 delimo karte za Dragi Bravo festival. Delimo ih još danas i sutra i zato ostanite uz S3. Slušamo Editu sada, a onda stiže Mahrina. Odmah za njom.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina, koja boje u 8:38. Ko treba da finansira letovanje? Muškarac, žena ili pola-pola? Treći put ove nedelje slušam priče o plaćanju letovanja i raspodeli troškova i kako to funkcioniše u vezi ili braku. S druge strane, naletela sam na podatak, malo sam istraživala, 60% milenijalaca smatra da troškovi letovanja moraju da se dele strogo, 50-50 bez obzira na visinu plate. Pajd, koje pravilo važi kod vas? Jer po meni, u nekoj idealnoj situaciji, muško vodi na more, žensko plaća sitnice, tipa krofne, kafica, market i tako to, i vodi računa da muško ne izgori. Ali, pošto moramo biti realni, jel te, neki odnos bi možda trebalo da bude 60-40. I da, muški su 60, naravno, čisto da se zna ko je tu gazda. Ako ste u vezi, ako ste u braku, onda su to sve zajedničke pare i tu nema neke filozofije, nema neke raspodele. Ali hoću da čujem vas, kako glasi vaša formula, ko plaća letovanje, kakva je situacija u vašem braku, vezi ili kako god da nazivate taj svoj odnos. 066-835-33, čekam vas na Viberu. Može poruka, može glasovna. Ko finansira letovanje? Muž, žena, dečko, devojka ili zajednički fond? Peđa Jovanović, moja dama pred nama. Stiže i Džehli.

0: Teodora Džehverović i Most Nadi. Za par minuta nova Milica Pavlović. Nešto totalno drugačije od nje što smo dobili ovog leta. Slušamo Caku. S3 saobraćaj. Na graničnom prijelazu Horgoš zadržavanje za putnička vozila je 45 minuta. Na Gradini se čeka pola sata na ulazu, 15 minuta na izlazu. Batrovci isto pola sata na izlazu. Radovi su na autoputu kod Paraćina u smjeru ka Beogradu do 10 ujutru. Srećan put i ugodnu vožnju želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aquapark Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Drina i dedovina. Super kombin.
11: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
12: Odmor kod pravih domaćina.
10: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
13: Ovo je
14: S3 jutro.

Indolađija i Mangupe. Slušate S3, još danas i sutra delimo karte za Dragi Bravo festival, peto izdanje. Tema je Wonderland, inspirisana Alisom u zemlji čuda. 21. i 22. avgust na Ušću, otvara ga Rusolana. A od naših tu su Indira Radić, Dara Bubamara, Dado Polumenta, Vlada Matović i još mnogo njih. Tako da 066-835-33 Viber, neka se javi ko hoće na Dragi Bravo. Čekam vas još jednom 066-835-33. Slušamo Magla Band i Višnja Petrović.

0: 9:05 je. Ko treba da finansira letovanje? Muškarac ili žena ili pola-pola? Pošto znam za par koji je otišao na more u Italiju i celo letovanje su vodili evidenciju u jednoj aplikaciji za raspodelu troškova i oni meni deluju srećno, iako mi tako letovanje zvuči kao neka revizorska kontrola firme u stečaju, ali dobro. Opet, sa druge strane, postoji ta stara škola gde muškarac mora da plati sve, iako to znači da će ostatak godine jesti paštetu da bi devojka imala sliku iz Porto Montenegra. Ali evo šta ste rekli vi, javio se Nikola, kaže, dok sam bio momak, ja sam plaćao, a u braku, za Boga milog, ide iz istog novčanika. I onda dolazimo do toga da je bolja situacija biti u braku nego u vezi, makar kad je letovanje u pitanju. Vladimir kaže, treba po meni da finansira one koje u mogućnosti ili zajedničkim snagama, a poenta je da se negde ode. Ako se sve meri na kašičicu, od tog posla nema ništa. Što zaista jeste tačno. I Bojana kaže, moj momak i ja uvek biramo da idemo na all inclusive letovanja. Oboje radimo, svako šteka svoje parice sa strane tokom godine. I onda kad dođe trenutak da se plati more, ko koliko ima, pa spojimo. Da duše, on uvek ima više. A pošto je all inclusive, tamo ne trošimo ništa, pa nema ni podele. Ja plaćam kafu na aerodromu. Dobro, malo li je 6 evra za kafu na aerodromu? Ok, nastavljamo uskoro sa ovom pričom. Ko treba da finansira letovanje i koja je vaša savršena formula? Čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: 9:14 je. Dobro jutro, nekima možda i dobar dan. S3 vreme. Danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro. U Leskovcu trenutno 27 stepeni, Gornji Milanovac 26, Sombor i Beograd 31. Toplotni talas ne posustaje i danas nas čeka 40 stepeni, tako da čuvajte se, vodica kod sebe obavezno, svjetla odeća i izbjegavajte da ste napolju u najtoplijem dijelu dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtka.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: muzičkih zvezda. Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću. Dungeon, letno stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Ovo je
0: S3 jutro.

0: Senida i Kacafora sa hitom Greh u S3 jutru. Tačno pola deset, slušamo najnovije vesti.
1: Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Dodaju da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primenom restriktivnih mera. A kako navodi vlada Srbije, operativni tim svakodnevno zaseda i prati situaciju o stanju i preduzetim aktivnostima povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa i rizika po vodosnabdevanje. Pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a koji su prethodnih dana pomagali u gašenju velikog požara u Španiji danas se vraćaju u Srbiju. Svečani doček biće organizovan u 6 ispred Palate Srbija, prisustvovaće mu i predsednik Srbije. Za 10 je zakazana konstitutivna sednica Skupštine privremenih institucija u Prištini dan pre isteka roka koji je za konstituisanje odredio Ustavni sud u Prištini. Stranke za sada nisu postigle dogovor o formiranju institucija. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom.
0: Deste ljudi, dobro jutro. Nekima možda i dobar dan. Ne znam da li ste svesni, ali sutra je konačno petak. A imam jedno pitanje. Da li biste prekopali tonu smeća za tuđi milion? Zato što jedni momci jesu. Filmska priča stiže za dve pesme. Do tada Heni Popov i Breskvica, Šta ti je u vodi? Iza njih Beca Fantastik i Karma. Zajedno smo do 11 sati. Ja sam Tamara. Uživaj.

Karma, Beca Fantastik, dobrodošli na S3. Ne nose svi heroji plašt, neki nose i narandžaste prsluke. U Italiji se desila filmska priča o poštenju. Jedna starija žena u Barleti je greškom bacila tiket vrijedan 1.000.000 evra, mislivši da nije dobitan, i naravno da je bio dobitan 1.000.000 evra, i naravno da je završio na deponiji. Ali gradska čistoća njihova je uradila nešto onako baš mekerski. 24 sata su oni kopali po deponiji, njihov šef nije hteo da odustane dok ga ne nađu, i na kraju su ga našli, i to full neoštećenog. Doduše, baba se malo uštekarila, nije dala nikakav procenat, dobili su samo hvala, ali to je verovatno italijanski, evropski bonton, šta god, ali evo, mi ćemo da ih pohvalimo, bukvalno heroj bez plašta. Jer da je ovaj tiket našao bilo ko drugi na ulici, sigurno ga nikad ne bi vratio. Što onda ove momke čini moralnim gigantima našeg vremena, bukvalno. Veliki respekt za njih. Lexington Band slušamo sada, onda stiže i Džala Brat, Stvar Patek. Slušate S3, dobro jutro, dobar dan.

0: sa loše testri. Tamara je sa vama do 11. Estri saobraćaj. Na autoputu kod Malog Požarevca radovi do 2 popodne uz zatvaranje preticajne trake. Na autoputu Takovo Preljina saobraćaj se odvija naizmenično do sutra. Što se granica tiče, Horgoš 45 minuta na ulazu i izlazu za putnička vozila. Gradina 15 minuta na izlazu, pola sata na ulazu, a na Batrovcima pola sata na izlazu. Srećan put i ugodnu vožnju želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka

0: leta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Ovo je
4: S3 Jutro.

0: Rio Rio, Edita i Sergej Pajić. Dobrodošli u S3 jutro.
1: Slušaš S3.
0: Devojke, pronašli smo najbolji tajming za shopping po tržnim centrima. A evo koja je matematika. Dakle, tržni centri rade do 10 uveče. Što znači da prodavnice treba da napustimo recimo tamo negde oko 9:30, da ne pravimo pakao radnicima koji hoće kući, a mi treba da dođemo u 9. Što onda znači da imamo pola sata da se smislimo šta ćemo da kupimo, nemamo vremena da ulazimo u te neke naše dubioze kao što inače radimo i nema gužve u kabinama, što je možda i najvažnije. Eto, i to smo rešili.

Piano i Amargile, 10 sati i 6 minuta je. Da li je sup daska novi roze flamingos? Ne znam da li ste primetili, ali odjednom svi kače slike na sup daskama. Nebitno da li su na reci, na moru ili na nekom jezeru. A ko ne zna, sup daske su daske nalik onim surferskim, samo su lakše za korišćenje i nisu potrebni talasi, tako da možemo da ih koristimo i mi ovde u Srbiji. I obično, čim staneš, skontaš kako stvari funkcionišu, tako da su mnogo lake za upravljati. I fora što je ovog leta, slika na toj dasci obavezna, samo što za razliku od roze flamingosa, ova daska je ozbiljan fitness, radi ti fazon 600 mišića dok samo stojiš i onako veslaš po vodi. Mada iskreno, ja ne vidim baš razlog zašto bi iko stajao na dasci i veslao pored plivanja starog dobrog. Probala sam. Nisam uspela ni da ustanem, tako da je verovatno do mene, ali kogod da je bio kaže da je gotivno i da je super iskustvo, pa eto ako ste zacrtali sebi da probate nešto novo ovog leta, to može biti i sup daska, što da ne. Od 300 do 500 kalorija na sat i dobra fotka za Insta, iskreno top.

0: 6. avgust. Slušate S3 jutro. S3 vreme. Danas u cijeloj zemlji pretežno vedro. U Ćupriji 31 stepen, u Subotici 35, u Nišu 32, u Beogradu 34. Toplotni talas ne posustaje i danas nas čeka 40 stepeni. Tako da čuvajte se, voda kod sebe, svetla odeća i izbegavajte da ste napolju u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3. Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
1: Ovo je
2: S3 jutro.

Jovana Pajić, dođe meni. Tamara ovde. Dobro jutro. Slušaš S3. A sada slušamo hit koji je Magla Band vinuo u zvezde. 8 godina kasnije, 7 Sava Centara, Arena u Zagrebu i još mnogo toga. Slušamo ih sada na S3.

0: ostalo šetestri, tačno je pola 11. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Situacija sa snabdevanjem električnom energijom u Srbiji je pod kontrolom i nema bojazni za primenom restriktivnih mera, saopšteno je iz vlade. Dodaju da u većem delu Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. A prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaj Dunava narednih dana biće u manjem opadanju i stagnaciji. Na mernoj stanici Bezdan, gde je najkritičnije, danas je izmereno minus 166 cm, što je za 3 cm više nego juče. Predsjednik Srbije čestitao je svim zaposlenim u rudarskoj industriji Dan rudara. Poručio je da rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Topol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
0: S3 jutro sa Tamarom. Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan. Ko treba da finansira letovanje? Pitanje jutra. Da li je to muška obaveza, zajednički fond ili svako plaća svoj giros? I Lau se javila na Viber, kaže, kod nas muž plaća skoro sve, ne dozvoljava mi ni da učestvujem osim za putarinu, ali to je sve naše, ne postoji tvoj ili moj novčanik, valjda zajedno radimo za porodicu. Što i jeste neka filozofija, koliko vidim po porukama koje su stigle od jutros, sve treba zajedno ako je brak u pitanju. A ostale poruke čitam za dve pesme, ko hoće da se uključi, Viber 066-835-33, ko treba da finansira letovanje, žena, muškarac ili pola-pola. Šta je vaša idealna formula u vezi ili braku?

Habibi, Relja i Maja Berović, dobrodošli u Estri jutro. Ko finansira letovanje? Muškarac, žena ili pola-pola? Pošto postoji ta stara škola gde muškarac mora da plati sve, ali da li je zaista tako u 2026. Jer, recimo, javio se Vladimir koji kaže: ja sam se udao, meni žena sve plaća. Onda Nikolina se javila, kaže: otišla sam sa bivšim dečkom prvi put na more. Bili smo zajedno oko pola godine tada, aranžman, to jest put i smeštaj smo platili po pola. Izašli smo na večeru, prvo veče, ja ponela 20 evra da nam se nađe. Stiže račun koji je mnogo viši od 20 evra. On gleda u nebo, ja kao tražim po torbici, a u torbici mi je tih 20 evra i sjaj za usne. Na kraju on je platio, kad smo došli u hotel, dala sam mu za svoju polovinu i tačno sam znala koliko je sati. Raskinuli smo mesec dana posle tog mora. I stvarno da, to prvo more sa nekim, em što je test za živce, em što je test za ovako neke stvari. Ali najbolje rešenje je našla Sofija, koja kaže: muž i ja imamo dogovor, svako daje 30% svoje plate u zajednički koverac i to nam je štek za sve, pa koliko skupimo, skupili smo. I jeste, ovo je zaista najbolja priča i tu ćemo staviti tačku na ovu priču. Hvala svima. Sad možemo da nastavimo dalje u ovaj četvrtak. Tu nam je Aco Pejović sa pesmom Muzej, koju potpisuju Džala i Buba, ali pre toga Dupla Bruka i Milica

0: Na autoputu kod Malog Požarevca ka Nišu radovi do 2 popodne uz zatvaranje preticajne trake. Na autoputu Takovo Preljina saobraćaj se odvija naizmenično do sutra. Što se granica tiče, na Horgošu se čeka 45 minuta na izlazu. Na Gradini ulaz pola sata, izlaz 15 minuta, Batrovci izlaz pola sata. Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: Ovo je S3 Jut.

DJ Šone i Breskvica zatvaraju druženje za danas. 6 minuta je ostalo do 11. Slušali ste S3 jutro. Ostanite uz nas jer stižu Milan Stanković, Džale i Buba, za koje se inače šuška da nam spremaju nešto novo. Sva trojica zajedno. A pre njih Marina Visković.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: I danas najviša dnevna temperatura ide do 40 stepeni. Tako da čuvajte se svetla odeća, flašica vode i izbegavajte da ste napolju u ovo najtoplije doba dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
7: Nevena kolor.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Situacija sa snabdevanjem električnom energijom u Srbiji je pod kontrolom i nema bojazni za primenom restriktivnih mera, saopšteno je iz vlade. Dodaju da u većem delu Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Vodostaj Dunava narednih dana biće u manjem opadanju i stagnaciji. Na mernoj stanici Bezdan, gde je najkritičnije, danas je izmereno minus 166 cm, što je 3 cm više nego juče. Požar u Ibarskoj klisuri iznad Ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja. A pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a koji su prethodnih dana pomagali u gašenju velikih požara u Španiji, danas se vraćaju u Srbiju. Svečani doček biće organizovan u 6 ispred Palate Srbija, a prisustvovaće i predsednik Vučić. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.

0: A sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkaton. Reggaeton. Ja.

0: Na autoputu kod Malog Požarevca ka Nišu radovi su do 2 popodne uz zatvaranje preticajne trake. Na autoputu Takovo Preljina saobraćaj se odvija naizmenično do sutra. Ugodnu vožnju i srećan put želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I danas najviša dnevna temperatura ide do 40 stepeni. Tako da čuvajte se svetla odeća, flašice vode i izbegavajte da ste napolju u ovo najtoplije doba dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
5: Ozbiljno?
4: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
5: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je SoccerBet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Ko je ona?
9: Aura.
8: Aura?
9: Aura.
8: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
1: S3 dan donosi
10: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Situacija sa snabdevanjem električnom energijom u Srbiji je pod kontrolom i nema bojazni za primenom restriktivnih mera, saopšteno je iz vlade. Dodaju da u većem delu Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode. Vodostaj Dunava narednih dana biće u manjem opadanju i stagnaciji. Na mernoj stanici Bezdan, gde je najkritičnije, danas je izmereno minus 166 cm, što je 3 cm više nego juče. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja. A pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a koji su prethodnih dana pomagali u gašenju velikih požara u Španiji, danas se vraćaju u Srbiju. Svečani doček biće organizovan u 6 ispred Palate Srbija, a prisustvovaće i predsednik Vučić. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar bit.
1: S3.

0: Na autoputu kod Malog Požarevca ka Nišu radovi su do 2 popodne uz zatvaranje preticajne trake. Na autoputu Takovo-Preljina saobraćaj se odvija naizmenično do sutra. Ugodnu vožnju i srećen put želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: I danas najviša dnevna temperatura ide do 40 stepeni. Tako da čuvajte se svetla odeća, flašica vode i izbegavajte da ste napolju u ovo najtoplije doba dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice.

0: vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
5: Bijela nameštaj.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: učesnike 7. po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. Ministarka rudarstva i energetike Đedović Handanović čestitala je svim zaposlenima u rudarskom sektoru 6. avgust, dan rudara, i zahvalila im na predanom radu, odgovornosti i istrajnosti. Elektroenergetski sistem Srbije ostaje stabilan uprkos niskom vodostaju i otežanoj proizvodnji struje, poručuju iz EPS-a. Vodostaj Dunava narednih dana bit će u manjem opadanju i stagnaciji, navode nadležni. Na mernoj stanici Bezdan, gde je najkritičnije, danas je izmereno minus 166 cm, što je za 3 cm više nego juče. Veliki požar koji je juče izbio na nekoliko mesta u Ibarskoj klisuri u delu od Varošice Ušće do Maglića i dalje nije ugašen. Vatra je pored niskog rastinja zahvatila i borovu šumu, a gašenje dodatno otežava nepristupačnost terenu. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Na autoputu kod Malog Požarevca ka Nišu radovi su do 2 popodne uz zatvaranje preticajne trake. Na autoputu Takovo-Preljina saobraćaj se odvija naizmenično do sutra. Ugodnu vožnju i srećen put želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: I danas najviša dnevna temperatura ide do 40 stepeni. Tako da čuvajte se svetla odeća, flašice vode i izbegavajte da ste napolju u ovo najtoplije doba dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Ćogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Izbori bi mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama, izjavio je predsednik Srbije i dodao da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prva u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema za Expo. Povodom Oluje poručio je da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Vučić je u Palati Srbije ugostio mlade sportiste, učesnike sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji je ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. U Prištini je počelo konstituisanje novog saziva Centralne skupštine, ali je nakon polaganja zakletve novih poslanika sednica prekinuta na zahtev predsjednika pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija. On je zatražio dodatno vreme radi dogovora o novom sazivu institucija, vlade i predsjedništva. U međunarodnoj akciji sprovedenoj u Nemačkoj i Srbiji uhapšena su trojica osumnjičenih za organizovanje krijumčarenja više od 900 migranata u Evropsku uniju. Procenjuje se da je ova kriminalna grupa ostvarila najmanje 875.000 evra nezakonite dobiti. Toplotni talas ne posustaje. Danas i do 40 stepeni, a prema najavama meteorologa sutra i za vikend temperature će biti par stepeni niže. Čuli ste vesti?
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar bit.
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Na autoputu kod Malog Požarevca ka Nišu radovi su do 2 popodne uz zatvaranje preticajne trake. Na autoputu Takovo-Preljina saobraćaj se odvija naizmenično do sutra. Ugodnu vožnju i srećen put želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš mekarskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u šoping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
9: Idemo!
10: Kada

0: jedno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Versus Band, hendikepiran tačno u 3:07 u S3 vožnji. Dragi Bravo festival, samo što nije, još 15 dana do najjače žurke ovog leta. Festival otvara Ruslana, a drugog dana će pevati i Sakis Ruvas.
1: Hello everybody, this is Sakis Ruvas. I'm coming to the Dragi Bravo festival on the 22nd of August. I'll be there, you'll be there, it's gonna be amazing. Can't wait to see you.
0: Evo, lepo kaže čovek sve, ovo stvarno ne smete da propustite, bukvalno sve zvezde koje smo obožavali u osnovnoj školi na jednom mestu, i danas delimo VIP paket karata za oba dana festivala, pa ako još uvek niste nabavili kartu, pišite nam na Viber 066-835-33, čekam vas. Počinjemo vožnju samo jako uz Barbaru Bobak, odmah za njom Emina Jahović, Tropico Band i mnogi, mnogi drugi. Dobar dan i dobrodošli.

0: Tropiku i ministarke ne zovi ovog četvrtka na našoj playlisti. Danas je pretežno sunčano i veoma toplo u celoj Srbiji. Sombor je najtopliji grad sa 40 stepeni, u Ćupriji je 39 trenutno, u Kragujevcu 37, dok je u Beogradu 38. Ovako vreme će se zadržati do kraja dana. Izbegavajte sunce u najtoplijem delu dana i pijte dosta tečnosti.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate

0: SIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje uz svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.

0: Ceca, brat, sa nama u estri vožnji, tačno je 3:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Izbori bi mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama, izjavio je predsednik Srbije i dodao da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prva u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema za EKSPO. Povodom Oluje, Vučić je poručio da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari, zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Magliča do Polumira, a jedna osoba stradala je kod Požarevca. Ponovo se razbuktao požar na deponiji u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija u toj opštini. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Nadležni apeluju na građane da daju krv i tokom letnjih meseci. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju kazahstanski Tobol u meču 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9, a prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: ST.

Ivana Nikolić i Emel na S3 ovog četvrtka. Slušali smo Vir. Ako ne znate kako kvalitetno da provedete petak ili subotu uveče u Beogradu, evo jedna strava vesti. Ponovo je moguće razgledanje Beograda iz otvorenog autobusa. Polasci su svakog petka i subote od 8:30 uveče sa trga Nikole Pašića broj 5. Karte za odrasle su 1.500 dinara, za decu stariju 12 godina su 1.000 i kupuju se na licu mesta, znači kada ulazite u autobus. Svaki putnik će imati audio vodiča koji je dostupan na 9 jezika, a večernje trase će biti iste kao dnevne i to vam je to. Vetar u kosi, slušali ste Uši i Beograd na dlanu i tripujete se kao da ste uskočili u neki hop on hop off u Rimu ili Madridu. Nastavljamo vožnje, slušamo Marinu Visković i Amor Mio. Uživajte, dobar dan.

0: emisija Volim te tačno u 12 minuta do 4 na našoj playlisti. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva je na autoputu kroz Beograd od arene u smeru ka autokomandi zbog radova. Usporeno kretanje je i na deonici od bulevara Vojvode Mišića na raskrsnici sa Paštrovićevom u smeru ka mostu na Adi. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na graničnom prelazu u Batrovci, na izlazu gde se čeka oko 30 minuta, na Šidu na izlazu zadržavanja su oko 60 minuta, takođe više se čeka i na Gradini, na Preševu, na ulazu i izlazu i na Gostunu, na ulazu gde se zadržava nekih 20 minuta. Estri vam želi srećen put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: onda bereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Toma i Đana za nama i idi, a posle njih ide još jedan duet. Ova stvar je za sve one koji ponavljaju iste greške u ljubavi. Teja Tairović i Dado Polomenta i Šamar.

Retko se dešava da se i publika i kritičari slože oko nekog filma, ali evo ga jedan izuzetak. 100% ocena na Rotten Tomatoes i opšti haos na mrežama. Ide vikend, pa ako ne znate šta biste mogli da gledate, evo jedne preporuke. U pitanju je Netflixov dokumentarac A Toxic Love Story. Radi se o jednom slučaju iz Kalifornije gde je jedna devojka optužena za proganjanje i pakao koji priređuje bivšem dečku. Provela je 88 dana u zatvoru dok istraga nije otišla u potpuno ludom smeru. Neću da vam spoilujem, samo ću vam reći jedno, posle ovoga vaša najgora veza izgledaće vam bukvalno kao dečiji rođendan. Nastavljamo vožnju ovog sata uz Kaću Živković i Surovu realnost. Dobar dan, dobrodošli, uživajte.

0: Mija psihijatar, tačno je 4.15 na S3. Danas je pretežno vedro i veoma toplo u većem delu Srbije i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom na severoistoku i jugu. Sombor je danas najtopliji grad sa 40 stepeni, u Novom Sadu je 38, u Nišu je trenutno 35, u Valjevu 36, dok je u Beogradu 38 stepeni. Ovako vreme će se zadržati do kraja dana i sutra.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: Okreči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Dis akcija, dobro, dimljena pečenica, kilogram 749. Molini, maslinovo ulje, 1 litar, 999. Vaš Dis.

Bili su Evangelina i sin Enis sa Kalifornijom, a mi zadržavamo ovaj brzi letnji ritam. Slušamo Željka Joksimovića i Ela. Uživajte.

0: Tačno je pola pet, slušali smo Lexington i Ljetne kiše. Dobar dan još jednom. Slušamo najnovije vesti.
1: Izbori bi mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama, izjavio je predsjednik Srbije i dodao da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prva u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema za Expo. Povodom Oluje, Vučić je poručio da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari, zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Pulmire, a jedna osoba stradala je kod Požarevca. Ponovo se razbuktao požar na deponiji u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija u toj opštini. Udruženje novinara Srbije sa ogrankom na Kosovu saopštilo je da je protestovalo jer pojedinim medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku nije omogućeno da prate sednicu Skupštine privremenih institucija u Prištini, iako su, kako navode, blagovremeno dostavili dokumentaciju potrebnu za akreditaciju. Večeras u 9 fudbaleri Partizana dočekuju kazahstanski Tobol u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, prenosi na RTS-u 2. Bile su ove vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Teodora i Đala dižu temperaturu ovog vrelog 6. augusta, slušali smo 101 zmija. Dobar dan, Estrinacio, vodimo vas u bioskop i to na novog Spider-mana. Kritičari kažu da je ovo najbolji Spider-man film ikada, pa možete da im verujete na reč ili da se sami uverite. Definitivno je ovo jedan od onih filmova za koji će se još dugo tražiti karta više. Inače, jedan fun fact, svaki glumački par iz Spider-mana je bio zajedno i u stvarnom životu. Znači, Toby i Kirsten, Andrew i Emma, Tommy Zendaya, da duše samo su Tom i Zendaya i ostali zajedno i venčali se, a glume zajedno baš u ovom filmu. Tako da pišite nam na Viber 066-835-33, čekam vas. A mi nastavljamo vožnju, slušamo Magla Band i Višnju Petrović, Manipulator.

0: Emina Korona i Rimski u S3 vožnji ovog četvrtka, slušali smo Prsten. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Arene u smeru ka Autokomandi zbog radova. Na ovom potezu malo posle Mostarske petlje došlo do udesa, što dodatno usporava saobraćaj. Usporeno kretanje je i kod ušća u bulevaru Mihajla Pupina. U Paraćinu saobraćaj će se na mostu preko reke Crnice od 7. do 10. augusta odvijati izmenično. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu na izlazu, Gostunu na ulazu i izlazu, na Batrov cima na izlazu i na Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
5: Stižu

0: uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Slušaš S3 vožnju.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Slušali smo Breskvicu i Čini, a kad se već baca Čini, vreme je da se pogledaju karte. U nastavku stiže Aleksandra Prijović i Gatar.

Aca Lukas i Ivana Selakov, Daleko si, hit koji slušamo još 2012. Dobar dan još jednom. U studiju se danas povela jedna ozbiljna diskusija. Šta radite sa ljudima koje upoznate na putovanjima i zapratite na mrežama? Da li ih u nekom trenutku otpratite? Većina koleginica kažu da nema šanse da ih otprate, kao prošli ste sa nekim vibe check, podelili neke lepe trenutke, a i nikad ne znaš kad ćeš opet u taj grad, pa je kao dobro imati kontakt. Što je realno skroz drugačije od ljudi tipa iz osnovne škole koje ne vidiš 10 godina pa ih ono samo tiho obrišeš kad postanu previše cringe. Ja iskreno nemam taj problem. Ako prođe dosta vremena da se nismo čuli ili ako prosto krenu da smaraju po feedu, ja stvarno kliknem na unfollow i ćao. U kom ste vi fazonu? Šta radite sa ljudima koje poznate na putovanjima? Da li ih otpratite nekad? Eto, pišite mi odgovore na Viber, čekam vas 066-835-33. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

zovem te halo, da lažem da nije mi stalo, dok samoj sebi ja nastravljam i samo sebe.

0: Uragan Kina S3 ovog četvrtka, slušali smo Lopove. Danas je pretežno vedro i veoma toplo u većem delu Srbije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom na severu, severoistoku i jugu zemlje. U Zrenjaninu je trenutno 33 stepena, u Nišu je 35, u Valjevu i Beogradu je 37. Sutra će biti sunčano sa najvišim temperaturama do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.

0: sve što ti se sluša. Tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Maja Berović za nama i Delilah. A mi smo pričali na temu šta radite sa ljudima koje upoznate na putovanjima i zapratite ih na mrežama, da li ih posle nekog vremena otpratite ili ne. Evo Jelena kaže, iskreno ja i zaboravim da ih imam na mreži, posle godinu dana gledam neku devojku i razmišljam ko je bre ovo i odakle znam, dok se ne setim da smo jednom čekale bus zajedno u Riminiju, dok ne smara sa objavama, neka je. Pišite mi još vaših odgovora na Viber 066 835 33, čekam vas, a umeđu vremenu slušamo Relju i Sve si znala.

0: Ralja, sve si znala, tačno je 17:30. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka u celoj Evropi, energetski sistem Srbije je pod dodatnim oprezom. Iako je sistem stabilan, iz vlade apeluju građanima za racionalnu potrošnju struje. Ističu da klime troše trećinu energije u domaćinstvima. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari. Vatrogasci su na terenu, a najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Pulmira, a jedna osoba stradala je kod Požarevca. Požar je i na deponiji u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Izbori bi mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama, izjavio je predsjednik Srbije i dodao da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prva u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema za EKSPO. Povodom Oluje, Vučić je poručio da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Udruženje novinara Srbije sa ogrankom na Kosovu saopštilo je da je protestovalo jer pojedinim medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku nije omogućeno da prati sednicu Skupštine privremenih institucija u Prištini, iako su, kako navode, blagovremeno dostavili dokumentaciju potrebnu za akreditaciju. Institut za javno zdravlje Batut saopštio da su registrovala prva dva slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i na bolničkom su lečenju. Čuli ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

Pričali smo na temu šta radite sa ljudima koje upoznate na putovanjima i zapratite na mrežama, da li ih posle nekog vremena otpratite ili ne. Iskreno nisam očekivala da će biti oni koji su u mom fazonu i malo mi je lakše, pošto ja imam običaj da otpratim ljude. Evo, Kristina kaže, ja brišem sve redom, taj vibe check na odmoru traje 3 dana dok piješ koktele, kad se vratim u realnost i vidim da neko kači 50 storija dnevno iz teretane, ćao zdravo, nemam vremena za to. Tijana kaže, ja sam ostavila prijateljima nekog lika iz Turske i onda je počeo da mi lajkuje slike iz 2019. i šalje dobro jutro u 6 ujutru, njega sam blokirala. Kaže, znači, zavisi i kakva ti je sreća. Pa dobro, tačno, ovo je malo ekstreman primer. Bojan kaže, ja sam našao savršeno rešenje, mute je majka ili tip hide. Neću da ih otpratim da ne bude neprijatno ako se nekad sretnemo, ali mutišam i objave istorije da me ne zatrpavaju. Pa dobro, zanimljivo je zapravo kako par koktela na plaži ubedi čoveka da je našao prijatelja za ceo život i onda stigne realnost sa, ne znam, 50 storija iz teretane i onda lako se čovek predomisli, ali evo imamo i Bojana diplomatu, mislim da je on pobednik danas, tako da to je najbolja opcija, čini mi se. Hvala vam na odgovorima, a mi nastavljamo uz najjaču muziku. Uživajte. Ana Kokić i Valentino, Ne boli me to.

0: Cobi, leto je na S3 playlisti ovog četvrtka. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra u smeru ka autokomandi. U Paraćinu saobraćaj će se na mostu preko reke Crnice od 7. do 10. augusta odvijati naizmenično. U mestu Senjak kod Ivanjice obustavljene saobraćaj zbog radova do 10. augusta. A što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu @drinskadedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

Samo dobar bit i samo dobar vibe ovog četvrtka na S3. Bila je ovo Sinida i Lady Vatra. Almu za njom stiže Peđa Jovanović i jedna, rekla bih, moderna serenada. Peđa peva u Čačku 8. augusta, pa ko ide blago njemu. A do tad slušamo ga ovde upravo na S3. Moja dama za vas, uživajte.

Ana Nikolić, Đavo u Estri vožnji, tačno je 6:05. Momci, zamislite situaciju, ženite se, kažete da, a onda dodate i uzimam njeno prezime. Deluje malo kao naučna fantastika, ali podaci kažu da je u regionu čak 37 mladoženja u prošloj godini uradilo upravo to. Uzeli su ženino prezime ili dodali njeno na svoje. Tradicija jeste i dalje jaka, ali izgleda da polako stasava generacija likova kojima ne smeta da im lična karta zvuči malo drugačije. I realno, kad je mogao Brooklyn Beckham da stavi ženinu prezime pored svog, mislim da možete i vi. Nastavljamo Estri vožnju poslednjeg sata druženja. Slušamo Miju, Boris Savljević i Opala.

0: Višnja Petrović na našoj playlisti ovog četvrtka. Danas je pretežno vedro i veoma toplo u većem delu Srbije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom na severu, severoistoku i jugu zemlje. U Kikindi je 39 stepeni, u Leskovcu je trenutno 32, u Loznici 38, dok je u Beogradu 37. Sutra će biti sunčano sa najvišim temperaturama do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: John Radnjama. Posetite Dan John Radnje u Beogradu i Novom Sadu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Slušaš
8: S3 Vožnju.
9: Gde god da uđem, menja se sve.
10: Uključi leto.

Marina Visković i Casablanca za nama, a za njom odmah stiže jedan duet za koji nismo ni znali da nam je potreban. Magla Band i Dragana Mirković, Ako se volimo, uživajte.

0: slušamo najnovije vesti.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka u celoj Evropi, energetski sistem Srbije je pod dodatnim oprezom. Iako je sistem stabilan, iz vlade apeluju građanima za racionalnu potrošnju struje. Ističu da klime troše trećinu energije u domaćinstvima. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari. Vatrogasci su na terenu, a najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Pulmira, a jedna osoba stradala je kod Požarevca. Požar je i na deponiji u Bačkoj Palanci, zbog čega je proglašena vanredna situacija. Izbori bi mogli da budu raspisani u narednim danima ili nedeljama, izjavio je predsjednik Srbije i dodao da će pre uključivanja u kampanju podneti ostavku. Istakao je da je Srbija i dalje prva u Evropi po stopi privrednog rasta i pozvao na ubrzanje priprema za EXPO. Povodom Oluje, Vučić je poručio da su Srbi konačno podigli glavu i da više neće ćutati o stradanju svog naroda. Udruženje novinara Srbije sa ogrankom na Kosovu saopštilo je da je protestovalo jer pojedinim medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku nije omogućeno da prate sednicu Skupštine privremenih institucija u Prištini, iako su, kako navode, blagovremeno dostavili dokumentaciju potrebnu za akreditaciju. Institut za javno zdravlje Batu saopštio da su registrovala prva dva slučaja groznice zapadnog Nila u Srbiji ove godine. Pacijenti su sa teritorije Beograda i na bolničkom su lečenju. Čuli ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično.
3: Imenom i prezimenom. A tvoja?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
5: ST.

Hollywood dobro zvuči kad ga donesu Džala, Buba i Rasta. Dobroveče još jednom. Žužu na komad zvuči kao genijalna ideja, osim kad košta 40 dinara. Od Zlatibora smo digli ruke od kad je digao cene do besmisla, ali ovo je stvarno novi nivo igrice i što je najgore, biznis ideja koja će proći. Nekad smo kupovali vunene čarape i drvene varjače kao suvenire sa Zlatibora, a sad će nam suvenir postati Žužu očigledno i čuvat ćemo ga pa samo u sećanju, ne sigurno na polici. Slušamo Milicu Todorović i Dupla Bruka. Dobroveče.

0: Anastasija Rane, tačno u 13 minuta do 7 na S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužva se stvorila na aerodromu Nikola Tesla, gde je došlo do udesa kod muzeja vazduhoplovstva. Gužva je i na Pančevcu u smeru ka Pančevu. Na autoputu je usporeno takođe od Mostarske petlje do autokomande. A što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu, Batrovcima i Preševu na izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto.

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Kada metal fari

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara uz

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Akvapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala

0: Ana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: This akcija, svinski buti plećka, kilogram po 579. Krompir mladi, beli, kilogram 39. Vaš Dis.
5: Uključi leto.
6: Uključi letni vibe.
5: Uključi S3.

za nas. Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: opušavam.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

tvoj. Tvoj Lifestyle Radio S3. Šta ću

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: od 9. jula do 27. avgusta. Leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka, nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Novo na SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
3: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
1: S3. Sve se mi je

0: za nas.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.